0: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.
1: Yeah.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: This is TK Radio for all generation life on 90.00 FM.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu u

0: Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrži.

Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Reklame TK Radija.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz...
0: Ulaz je besplatan.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo 1 konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
6: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoje

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdečan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog ovoga puta jeste čorba od heljde. Sastojci: pola šolje heljde, 4 do 5 šolja izvorske ili filtrirane vode, jedna mala glavica luka, morska so,

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

da sviram najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, ne

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

se bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je,

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.

0: kada se spustiš u njenu utrobu da vidiš je li gladna, želi li piti. Kada staneš na njene noge i kreneš na putovanje. Tada se ona uvuče po tvoju kožu, u tvoj krvotok, počne kružiti tvojim krvnim žilama, uđe u tvoje srce, oslušne tvoje bilo, udahne tvojim plućima, sluša tvojim ušima, proviri kroz tvoje oči da vidi kakav je svijet. Počne razmišljati tvojim moždanim ćelijama, spusti se u tvoju utrobu da vidi jesi li gladan, želiš li piti. Stane na tvoje noge i s tobom krene na putovanje.
1: Hvala, to je bila duža predstavljena.
0: Jedna kraća.
1: Može.
0: Suprotna od ljubavne, ova je bila kada počinješ voljeti, a kada počinješ mrziti. Kada počinješ mrziti? Kada sve rečence počinješ sa ja. Kada ja ponavljaš kao reklame. Kada ja postane mi. Kada mi poraste. Kada postane veće od tebe. Veće od tvoje djeci. Kada se napuše kao balon. Kada se podigne visoko, više od Mont Everesta. Kada ti zamijeni sunce. I počne grijati toplije i počne sjati jasnije.
1: Hvala još jednom. A ono što ja vas želim da pitam, još od 2025. bilo je ljeto, susreti su bili, kikićevi. Mislim da ima matematike u vašoj poeziji, barem figurativno, na koji način? Pisac ste i profesor matematike. Jeste li uspjeli napraviti neki link, poveznicu između pisanja i te oblasti sofisticirane?
0: Pa da, pa ja imam neke pjesme u kojim matematiziram, matematičko znanje povezujem sa iskustvima emotivnim, misaonim i tako dalje, ali ih nisam ponio danas. Mm-hmm. Možda su one još uvijek u doradi, u izgradnji, u pisanju. Mm-hmm. Ali matematika i poezija nisu daleko. U obje oblasti se radi o sažimanju, o jezgrovitosti. U matematici moraš imati više primjera da bi izvukao jedan zakon, a u poeziji moraš imati više iskustava, više misli, više osjećaja da bi sve to sažeo u kratku formu, da bi odabrao riječi kojima ćeš izrasti svoju emotivnost, svoju misaonost i tako dalje. Znači, po mene su jako, jako bliske. Čak u jednom momentu života, kad sam upisio fakultet, bilo je izbor ili matematika ili fizika, ili matematika i fizika ili književnost, pa je sticajem prilika bilo da sam otišao na ovu matematiku i fiziku.
1: Mm-hmm. I niste se pokajali?
0: Pa nisam se pokajao jer nisam ostavio ovo drugo.
1: Da.
0: Znači, nastavio sam sa književnošću, sa
2: poezijom. Bog daje talenat. Znači, da. Kome hoće i koliko hoće.
1: A koliko mi taj, neću reći talenat, a koliko mi tu ljubav prema pisanju i čitanju možemo prenijeti, to nam vi najbolje iz svog iskustva možete reći, jer predajete bosanski jezik, ako se ne varam, književnost u srednjoj tehničkoj školi u Tešnju. Znači, to su djeca već predodređena za neke tehničke stvari, ali vi ste tu da ih nadojite ljubavlju prema poeziji. Ima li interesa tih mladih za
2: svako
1: čitanje?
2: Svako vrijeme nosi svoje breme. U moje vrijeme, naše vrijeme, knjiga je bila jedini prozor u svijet.
1: Yes.
2: I daleko je lakše bilo doprijeti. Danas je puno izazova. Kuzmite Tolstoja pa objašnjava kako izgledala košulja na doženje, pa objašnjava na 30 stranica, opisuje. Šta radi današnji postmodernista? Kaže, obukao je Versace košulju i krenuo u matični ured. I sve je završeno. Više izazova, onda i kod učenika i kod studenata pogrešan pristup. Znate, čita se zbog ocjene, a to je već krivo. Kad se čita iz zadovoljstva, iz potrebe, iz neke preporuke, pa ne znam zašto mi je lijepo, pa mi je krivo kad završi knjiga, pa i moram se vratiti na početak. Odmah sa zadnje stranice prelazim na prvu. Greška je ako se sa zadnjom ocjenom pročita i zadnja knjiga, a ima učenika koji se i raspituju i žele i dalje i više. Ima brata iz religije, ako uzmem sebe kao srednjoškolca, uzmem nju koju kao srednjoškolca daleko su ispred mene. Tako da ima prostora za književnost, ali koliko ima, i ova vaša emisija ide u prilog tome, recimo. Vjerujte mi, ja sam do danas imao dobru memoriju.

0: Trebalo je samo kastrirati televizor. Previše se i potentnog adrenalina prospe po neurotičnim ganglijama kao zakasnjeni pelud u doba neparenja. Uskrsli generali u naftalinskim uniformama na giljotinama skotavaju revolucije i prevrate. A trebalo je samo raskriliti oči, rasuti kišu, uobličiti kućnu zmiju i nikada te ne bih dovolio.
1: E, vama hvala na ovom predivnom razgovoru.
0: Hvala
1: na vašem
0: pozivu.
1: Predivnom predstavljanju. Nadam se da ćete nizati uspjehe kao i do sada. Život je pred nama. I svakako vam želim sretan povratak u vaš Gradačac i vašu trenutnu adresu Tešanj. Bilo mi je čast da ste vi odvojili svoje vrijeme i novac da dođete da gostujete u podcastu Sat poezije. Još jednom hvala.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Pratiocima podcasta Sata poezije, hvala na pažnji i doviđenja.
3: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: E, Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačina!

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju.